0: وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر فرانس کے اس شہر کا دورہ کر رہے ہیں جسے ایک نہایت اہم نتیجہ خیز اور ہمہ جہت دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ G7 سربراہ کانفرنس میں یہ بھارت کی 13ویں شرکت ہوگی، جبکہ وزیر اعظم مودی مسلسل 7ویں مرتبہ اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ G7 سربراہ کانفرنسوں میں بھارت کی مسلسل شرکت عالمی امور میں ملک کے بڑھتے ہوئے رول اور اہمیت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ عالمی سطح پر امن، سلامتی، ترقی اور ماحولیاتی پائیداری سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے میں بھارت کے رول اور خدمات کے اعتراف کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: G7 ملکوں کے لیے بھارت کی اسٹریٹجک اہمیت اب ٹھوس اقتصادی اور تکنیکی شراکت داریوں کی صورت میں مزید نمایاں ہو رہی ہے۔ اس کا ثبوت حال ہی میں طے پانے والا بھارت یورپی یونین تجارتی معاہدہ ہے، جبکہ نیس میں منعقدہ بھارت انوویٹ پروگرام اور پیرس میں ہونے والے ویوا ٹیک میں بھارت کا سرکاری اے آئی پارٹنر ملک کے طور پر انتخاب بھی اسی سلسلے کی اہم مثالیں ہیں۔ یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ G7 ممالک بھارت کو صرف ایک بڑی منڈی کے طور پر نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، اختراع، مینوفیکچرنگ اور مضبوط سپلائی چینز کے شعبوں میں ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ فرانس کی G7 صدارت کی جانب سے طے کی گئی متعدد ترجیحات، جن میں عالمی عدم توازن کو کم کرنا، بین الاقوامی شراکت داریوں کا فروغ اور مصنوعی ذہانت اے آئی شامل ہیں، بھارت کی صلاحیتوں اور مفادات سے قریبی مطابقت رکھتی ہیں۔ انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے نمایاں ترقی کی ہے۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم مودی حکومت کی دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پچھلے سال 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات شروع کیے گئے آپریشن سندور نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا، البتہ وہ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اس آپریشن نے ایک نئی سرخ لکیر کھینچ دی کہ اگر دہشت گردی کو حکومت کی پالیسی کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو اس کا براہ راست اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اس کارروائی کے دوران لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ اس آپریشن کے دوران 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ 9 اور 10 مئی کو بھارت دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے ایک ہی آپریشن میں ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ملک کے 11 فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں پاکستان فدائیہ کے تقریباً 20% بنیادی ڈھانچے تباہ کر دیے گئے۔ اس آپریشن کے بعد عالمی سطح پر بھارت کو وسیع حمایت حاصل ہوئی اور متعدد عالمی رہنماؤں نے بھارت کے موقف کی تائید کی۔ یہ بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی ساکھ اور بین الاقوامی بیانے پر اس کی مضبوط گرفت کی عکاسی کرتا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل کے جے ایس ڈھلن، جو جموں کشمیر میں 15ویں کور کے کمانڈر رہ چکے ہیں، آپریشن سندور کے دوران سرکاری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارکردگی کی بھرپور تعریف کی۔
3: انڈیا فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ،
4: بھارت نے مضبوط استھتی میں ہونے کے باوجود ذمہ دار لوک تنتر اور پرمانو سمپن دیش ہونے کے ناطے ان کی اس اپیل کو سویکار کر لیا۔ اس طرح آپریشن سندور نے آتنکی دیش کو کڑا سبق سکھایا کہ بھارت پر کسی بھی آتنکی کرتیہ کو بخشا نہیں جائے گا۔
3: نو ٹیرر ایکٹ ان انڈیا وڈ گو انپنشڈ۔
2: این ڈی اے حکومت دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر ثابت قدم ہے اور اس پر پوری سنجیدگی اور عزم کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: حکومت نے اپنے تازہ ترین 15 روزہ جائزے میں ڈیزل اور ایویشن ٹربائن فیول کی برآمد پر اسپیشل ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آج سے نافذ العمل ڈیزل برآمدی ڈیوٹی 13.05 روپے فی لیٹر سے 14 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے، جبکہ اے ٹی ایف کی برآمد پر محصول 9.05 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 12.05 روپے

0: The Supreme Court today sought response of the center and states on a plea alleging misuse of the Unique Identification Authority of India issued Aadhaar cards as proof of citizenship, domicile and residential address. The plea sought directions to restrict its use strictly for identity verification only. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, made these remarks while addressing the intergovernmental negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said, UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the five permanent members.
1: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
0: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. Benchmark domestic equity indices were trading moderately up in the afternoon session today. The Sensex rose 348 points to 76,613, while the Nifty added 80 points to 23,934 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. گوتم بدھ نگر ضلع کے نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کل کامرشیل پروازیں شروع ہو گئیں. شہری ہوابازی کے وزیر کنجارپو رام موہن نائیڈو نے افتتاحی تقریب میں کہا کہ یہ ہوائی اڈا پورے ملک میں کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کا نتیجہ ہے. اس درمیان ہوائی اڈے کے لیے اپنی زمین دینے والے 170 کسان کل مقامی ایم ایل اے دھیریندر سنگھ کے ساتھ لکھنؤ پہنچے اور وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کی. کسانوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ حکومت کسانوں کے مناسب حقوق کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے.
3: ہم آپ کو آپ کا حق دیں گے، لیکن وہ بیچ میں کسی ویکتی کو نہیں رکھنا ہے. آپ رہیں گے، میں رہوں گا، اور آپ جو سوچتے ہوں گے اس سے اچھا دام آپ کو مل جائے گا. اور ہم لوگوں نے وہی وہاں پر کرنے کا کاریہ کیا ہے، اور مجھے پرسنتا ہے آج آپ کے کارن وہ چھیتر بدل رہا ہے. آپ کی آنے والی پیڑھی کا بھوشیہ بننے جا رہا ہے، بدلنے جا رہا ہے. آپ نے سچ مچ اتہاس رچا ہے.
2: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں منعقدہ ڈیجیٹل ڈیموکریسی ڈائیلاگ تریوینی میں شرکت کی. اس موقع پر سوشل میڈیا تخلیق کاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ اتر پردیش کو $1 ٹریلین کی معیشت بنانا ایک ویژن ہے اور حکومت کی ملک کے تئیں ایک ذمہ داری ہے، جسے سماج کے تمام طبقات کو شامل کر کے ایک عوامی تحریک بنا کر ہی کامیاب بنایا جا سکتا ہے. 10 سے زیادہ ریاستوں کے 100 سے زیادہ ڈیجیٹل اثر و رسوخ رکھنے والے تخلیق کاروں نے کانفرنس میں شرکت کی. وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ہندوستان نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر مبنی گزشتہ 12 سالوں میں نمایاں ترقی کی ہے. اس موقع کی مناسبت سے آل انڈیا ریڈیو نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے، جس کا عنوان ہے 12 سال کے اعتماد، ترقی اور لوگوں کے لیے فلاح و بہبود. آج ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر بات کریں گے.
4: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा. इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया. सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार.
2: आयुष की वजारत ने कल नई दिल्ली में 12वें बैन अल-अक़वामी योगा डे की शानदार तकरीब के लिए रस्मी तकरीबात का आगाज किया. आयुष